0: Ala, ni kobela ungena na vanharo. Ni ngena na seri dza nwana mhanu kwele tembisa. Ni kunika 2000. Ni tanda ngena na kurulo, ntukulu wa nino. Ni kunika 5000. Ni hetisela hi ma.
1: Yo. Na vanharo la, ile ka mani mphetsi ya mani mahori la. Man mahori man ropa.

ku tanga loko mi nghena mi mi byeletela ku mi vone ku to tsalatsaliwa ku yini. N'wina mikhandziya ku ta kwala Giyani, mikhandziya ku ta hala ka Malamulele, mikhandziya ku ta hala Thohoyandou, mikhandziya ku ta hala Tsanini, na n'wina mikhandziya ku ta hala PLK tele Polokwane, n'wina mikhandziya ku ta ku ya hala Makhado, ti tsalatsaliwe yini kwalaya mirini wa tona, kumbe ku nga va ku ri ndeni aya mikhandziya ku kona, ku nga va ku damaketiwe yini mi nga swi vona swi tsalatsaliwini, swi vulavulaku na n'wina tanihi vakhandziyi.